tiano pia mi o me si ho nga kin tian sing a pin te o nga ye chua ta yam te le se kin na cha so e a pin se a kya ma yam tun bua la o ta o nien ma